0: Como la bubu.
1: Okay,
0: okay. La bubu. La bubu.
1: I have the one and only.
0: La bubu, la bubu.
1: Y la
0: mi señor Chen.